Feel the beat only on Radio South.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
4: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din Știință și Tehnică, o să vă povestesc despre Nicolae Vasilescu Carpen, craioveanul care a condus 20 de ani Politehnica din București. Vă reamintesc că ideea acestei emisiuni mi-a venit în urma unei discuții cu un coleg despre oameni importanți din România. Ca să-l convinc că Oltenia a dat țării, a dat lumii, mulți ingineri, fizicieni, matematicieni, i-am înșirat o listă lungă cu academicieni care s-au născut, care au învățat în Oltenia. La final mi-a spus: te sfătuiesc să le spui toate astea și oltenilor noștri. Multe dintre aceste personalități pe care le-ai menționat pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Am discutat cu conducerea postului Radio Sud și am convenit să experimentăm emisiunea Personalități din Știință și Tehnică. Astăzi o să vă povestesc despre un craiovean, Nicolae Vasilescu Carpen, care și-a adus o contribuție remarcabilă la realizarea mijloacelor tehnice necesare zborului pe lună, și anume sursa de energie, adică pila electrică. Tot el a pus bazele învățământului ingineresc modern din România, fiind primul rector al Școlii Politehnice din București timp de 20 de ani, din 1920 și până în 1940. Vasilescu Carpen Nicolae s-a născut la data de 28 noiembrie 1870 în Craiova. A urmat liceul Carol din Craiova, apoi Școala Națională de Poduri și Șosele din București, pe care a absolvit-o în anul 1891 ca șef de promoție. Încă nu împlinise 21 de ani când și-a început activitatea la Serviciul Lucrărilor Publice din București, unde și-a adus contribuții remarcabile în realizarea echipamentelor de comunicație și la proiectarea, respectiv construirea, unui tunel de 3 km la Berești, pe calea ferată Galați-Bârlad. În 1899 pleacă la Paris pentru a-și continua pregătirea la Școala Superioară de Electricitate, pe care a absolvit-o în 1901, iar în 1902 a absolvit și Facultatea de Științe din Paris, obținând licența în fizică, mecanică și matematică. În 1904 obține titlul de doctor la Universitatea din Sorbona, cu teza Cercetări asupra efectului magnetic al corpurilor electrizate în mișcare. Din comisie a făcut parte și celebrul fizician și matematician Henri Poincaré. Își începe activitatea didactică la Universitatea din Lille, unde funcționează în calitate de conferențiar la Catedra de Electrotehnică, unde s-a remarcat prin talentul său pedagogic. Deși se bucura de aprecierea mediilor științifice din Franța, a decis în 1905 să se reîntoarcă în țară. În același an se înființează la Școala Națională de Poduri și Șosele din București Catedra de Electricitate, unde Vasilescu Carpen începe să predea cursul de electricitate și electrotehnică. Mai mult, alături de alți dascăli, pune bazele învățământului ingineresc modern din România, caracterizat prin conținutul său multilateral, complex, cu mai multe specialități. În acest context, efectuează un studiu documentat și elaborează la 1 septembrie 1920 proiectul de transformare a Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București în Școala Politehnică din București. Decretul lege a fost promulgat de regele Ferdinand la data de 10 iunie 1920. A fost numit rector în 1920 și a deținut această funcție până în 1940. A acordat o importanță specială lucrărilor practice de laborator, practici în producție, desfășurată pe perioada vacanței de vară. A înființat doctoratul în inginerie. Iată ce spunea academicianul Remus Răduleț despre Vasilescu Carpen. Citez. Numeroși fruntași ai științei și tehnicii românești, nenumărate generații de ingineri educați de eminentul om de știință și distinsul profesor inginer vor păstra veșnic vie amintirea celui care s-a străduit să ridice știința și tehnica românească la nivelul preocupărilor tehnicii mondiale. Am încheiat citatul. A studiat mecanismul zborului păsărilor pe vânt variabil. A avut contribuții teoretice și practice originale în domeniile electricitate, electrostatică, electromagnetism, telegrafia fără fir, pile electrice, aerodinamică, termodinamică, în electrochimie și chimia fizică. În 1909 a propus în premieră, într-o notă adresată Academiei de Științe din Paris, folosirea curenților purtători de înaltă frecvență pentru telefonia prin cablu la mare distanță. O realizare de o valoare inestimabilă o reprezintă pila Carpen sau pila Kappa, care funcționează folosind exclusiv temperatura mediului ambient. Prin conceperea acestora, craioveanul Vasilescu Carpen și-a adus o contribuție remarcabilă la realizarea mijloacelor tehnice necesare zborului pe lună, și anume sursa de energie, adică pila electrică.

început să lucreze la teoria unei pile electrice care să genereze energie la nesfârșit, încă înainte de primul război mondial, dar brevetul l-a obținut în 1922. Lucrarea teoretică se referă la dimensiunile pe care trebuie să le aibă aparatul și materialele din care trebuie construit. Vasilescu Carpen susține în această lucrare că pila inventată de el va furniza energie electrică la nesfârșit. După ce teoria a fost gata, s-a apucat de lucru. Vroia să demonstreze printr-un prototip că ceea ce calculase era corect. Prototipul a fost gata în 1950. El a realizat două pile electrice legate în serie care alimentau un mini-motor galvanometric. Acesta, la rândul său, mișcă o paletă conectată la un comutator. La fiecare jumătate de rotire, paleta deschidea circuitul pentru ca la a doua jumătate de rotație să-l închidă. Timpul de rotație era calculat în așa fel încât pilele să aibă timp de reîncărcare, respectiv pentru refacerea polarității în perioada cât circuitul era deschis. Motorul și paletele aveau drept scop demonstrarea faptului că pilele furnizează energie electrică. Ieșit din comun este faptul că o pilă electrică, adică strămoșul bateriilor de azi, nu poate funcționa mai mult de 5-10 ani, deoarece unul dintre electrozi se corodează, iar înlocuirea lui înseamnă, de fapt, o pilă electrică nouă. Pila Carpen există la Muzeul Tehnicii din București și funcționează și azi. Pe lângă activitatea didactică, a desfășurat mai multe activități industriale. Din 1906 a fost șef al diviziei tehnice al poștei, telefonului și telegrafului din România. În această calitate a construit la Herăstrău un post de telegrafie fără fir folosit în timpul primului război mondial pentru a comunica cu celelalte țări europene. În perioada 1931-1934 a fost președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România. Nicolae Vasilescu Carpen a devenit membru titular al Academiei Române din 1922, membru de onoare al Societe Française des Électriciens, alături de Niels Bohr, Lord Rutherford, Nikola Tesla. În istoria științei, reprezintă figura omului de știință care s-a ocupat de cercetări complexe, dar legate de practică. S-a stins din viață la data de 2 martie 1964 la București. Avea 94 de ani. Ca omagiu adus marelui om de știință, numele său este purtat de mai multe licee din țară, în special cu profil de telecomunicații. O stradă din Craiova poartă numele Nicolae Vasilescu Carpen. Vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să încercați să descoperiți strada Nicolae Vasilescu Carpen. Plecând de la intersecția străzilor Calea București cu Sărarilor, porniți pe strada Sărarilor, lăsați în dreapta noile corpuri ale Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, vopsite într-un verde sănătos, treceți de intersecția cu strada Mircești și, după primele blocuri, ați ajuns la strada care poartă numele Nicolae Vasilescu Carpen. În timpul verii, strada este inundată de verdeața pomilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: yourself.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Ojan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțu Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

0: beat only on Radio South. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiență.

0: 40 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Radio sub și lângă tine mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Da, parcă ar fi bine să stăm puțin la o cabană, la munte undeva pe vremea asta. Sau poate pur și simplu să stăm. 12 grade Celsius avem la această oră în Craiova. Plouă, este vreme, zic eu, frumoasă. Frumoasă pe dinăuntru, chiar dacă afară avem nevoie de umbrele. Este și marți 13, așa că mare atenție la ghinion, cei care sunteți superstițioși. În fiecare lună, însă, pe 13, când este într-o marți, inspectoratele pentru situații de urgență marchează ziua informării preventive, iar astăzi sunt de asemenea tot felul de activități dedicate creșterii gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile producerii situațiilor de urgență și pentru promovarea comportamentelor preventive pentru protejarea vieții, a bunurilor și a mediului. Așadar, 13 marți nu este chiar o zi cu ghinion, sau cel puțin asta încearcă cei de la ISU, să prevină ghinionul. Încercăm și noi să-l prevenim cu muzică bună în prima oră de Happy Hours. V-am pregătit Van Halen, ascultăm și Passenger, Roa, ne place și pe final de oră Roxette. La 11:30, prima întâlnire de astăzi cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: Dance. Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul vine lângă noi și ne spune: uite ce-am desenat. Da, foarte frumos. Dar nici nu te-ai uitat, spune el. Ba da, m-am uitat. Numai că în acel moment, noi tocmai răspundem la un mesaj, poate verificăm un e-mail sau încercăm să ne amintim ce mai e de cumpărat. Suntem acolo, la jumătate de metru de copil, dar într-un fel suntem și în alte trei locuri. Și cred că aceasta este una dintre marile provocări ale vieții de familie de astăzi. Putem fi fizic lângă copil, fără să fim cu adevărat disponibil pentru el. Nu mă refer la faptul că ar trebui să ne jucăm permanent cu copiii sau să le acordăm atenție exclusivă de dimineața până seara. Ar fi nerealist. Mă refer la felul în care atenția noastră este tot mai desfragmentată. Începem o conversație, sună telefonul. Ne întoarcem apoi la copil, apare o notificare. Îl ascultăm din nou, dar între timp ne gândim deja la următoarea sarcină pe care o avem de îndeplinit. Sunt cercetări care au studiat fenomenul prin care tehnologia întrerupe interacțiunile dintre părinți și copii. Într-un studiu publicat în 2018 pe 170 de familii cu copii mici, întreruperile tehnologice raportate de părinți au fost asociate cu mai multe dificultăți de comportament ale copiilor. Atenție, studiul nu demonstrează că telefonul provoacă automat aceste comportamente. Relația este mult mai complexă, dar ne atrage atenția asupra unui lucru important. Interacțiunile noastre cu copiii pot fi afectate de întreruperile repetate. Și nu doar telefonul este o cauză a întreruperilor. Putem fi distrași și fără niciun ecran. De griji, de oboseală, de lucrurile pe care încă nu le-am terminat. De conversația de la serviciu pe care o continuăm în mintea noastră și acasă. E bine, ce putem face diferit? În primul rând, să observăm momentele în care copilul caută o interacțiune reală. Uite ce am făcut. Ascultă ce mi s-a întâmplat. Sau vreau să-ți povestesc ceva. Nu toate solicitările sunt urgente, dar unele sunt adevărate invitații la conectare. Și uneori sunt suficiente câteva secunde în care să ne oprim, să privim copilul și să răspundem cu interes și curiozitate. Arată-mi. Sau cum ți-a venit ideea asta? În al doilea rând, să nu confundăm răspunsul automat cu ascultarea. Da, foarte frumos. Copiii își dau seama atunci când răspundem pe pilot automat. Și dacă suntem ocupați, putem spune sincer: vreau să aud ce-mi povestești, dar mai întâi este nevoie să termin mesajul acesta, apoi te ascult. Dar este important să ne și întoarcem, pentru că promisiunea respectată construiește încrederea. În al treilea rând, putem crea câteva momente în care atenția noastră să nu fie împărțită. Poate la masă, poate în drum spre școală, poate înainte de culcare. Desigur, nu trebuie să fie momente spectaculoase și nu trebuie să le transformăm în încă obligație din programul familiei. Ideea este că, măcar din când în când, copilul să nu concureze pentru atenția noastră cu tot restul lumii. Nu avem nevoie să fim permanent atenți la copii. Avem și noi responsabilități, gânduri, preocupări, dar poate merită să ne întrebăm din când în când, când copilul îmi vorbește, eu chiar îl ascult sau doar îi răspund? Pentru că putem petrece multe ore în aceeași cameră fără să avem o conversație adevărată. Și putem să avem o conversație de câteva minute în care copilul să simtă că pentru momentul acela nu există nimic mai important decât ceea ce are el de spus. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine. Radio Sun.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Ian Adams pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Administrația Națională de Meteorologie anunță că se strică vremea în țara noastră, potrivit estimărilor, în următoarele 4 săptămâni. În mai multe regiuni ale țării va fi mai frig decât ar fi normal în prima parte a toamnei. De asemenea, va ploua din ce în ce mai mult, scriu colegii de la Gazeta de Sud pe gds.ro. În ceea ce privește acum vremea, avem 12 grade Celsius în termometre la Craiova, cer acoperit și ploaie. Bineînțeles că acest lucru se va schimba. Diseară e foarte posibil să scăpăm de nori, iar mâine se așteaptă cel mai mult însorit și o maximă termică la Craiova undeva la 17 grade Celsius. Minima nopții următoare se menține ridicată 10 grade, însă noaptea de miercuri spre joi va fi frig doar 4 grade Celsius. Aproximativ 7 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, ascultăm Cameo și Meat Love.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Bună, Lisa, într-un oră de happy hours la radio. Sunt de 12 și 14 minute. Pentru cei care sunt supersticioși, da, astăzi este ziua de marți, 13, ceasul rău, pisica neagră și multe altele. Eu zic că este doar o zi în calendar, dar este și ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, iar inspectoratele județene pentru situații de urgență au tot felul de activități astăzi de prevenire a diverselor probleme. Suntem la istoricul zilei de 13 octombrie și notăm pentru început anul 1860, atunci când a fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald, aflat la o înălțime de 366 de metri deasupra orașului Boston. În 1879 a fost dată legea de revizuire a articolului din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină, iar în 1914, americanul Garrett Morgan inventează și patentează masca de gaze. La 13 octombrie 1923, orașul Ankara a devenit capitala statului turc modern în locul Istanbulului, iar în 1939, al doilea război mondial, România anunță poziția ei pașnică. Tot într-o zi de 13 octombrie, în anul 1967, s-a desfășurat la București primul colocviu internațional consacrat operei lui Constantin Brâncuș. Iar în 1995, fizicianul polonez Joseph Rotblat, militant împotriva folosirii bombei atomice, a primit premiul Nobel pentru pace. În 1998, regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, iar la 13 octombrie 2001, la Teatrul Național din București, a avut loc primul festival de internet din țara noastră. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud și pentru că vremea nu prea ne duce cu gândul așa la o vacanță însorită, m-am gândit să vină vacanța însorită la noi. Nikos Verdis, ascultăm așa pentru a ne aminti de Grecia.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Da, va fi o noapte bună, oarece vom avea 10 grade Celsius la Craiova noaptea viitoare, însă noaptea de miercuri spre joi, mercurul din termometre va coborî până la 4 grade, se va răcori timpul nopților, însă ziua vom avea temperaturi în creștere față de zilele astea. Mâine o maximă termică anunțată la Craiova undeva la 17 grade Celsius, cerul se va lumina și vom avea parte și de ceva soare. În acest moment avem 13 grade și cer acoperit, vânt slab, iar meteorologia anunță că este posibil să mai plouă. Însă, din păcate, luna va fi una ploioasă, sau nu știu dacă neapărat din păcate. Am așteptat cu toții ceva ploaie și iată că, da, în sfârșit se întâmplă. Important este că prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie anunță că vom avea temperaturi mai coborâte față de normalul termic al perioadei. Aproximativ 4 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la Fix, ascultăm Taylor Swift. Și ne auzim imediat după Fix pentru noi informații. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: o piesă din anul 1965, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. The Who înregistra piesa aceasta, My Generation, o melodie pe care BBC Radio a refuzat inițial să o difuzeze, considerând-o ofensatoare la adresa persoanelor bâlbuite. Se întâmpla într-o zi de 13 octombrie. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1979, atunci când Michael Jackson urca pe prima poziție în clasamentul single-urilor din Statele Unite cu Don't Stop Till You Get Enough, cel de-al doilea number one din cariera solo a megastarului. În 1984, tot într-o zi de 13 octombrie, Stevie Wonder domina topul Billboard timp de 3 săptămâni. Wonder domina topul Billboard timp de 3 săptămâni cu I Just Call to Say I Love You, un hit care a avut succes și în Marea Britanie. Iar în 1987, Sting lansa Nothing Like the Sun, cel de-al doilea său album solo. Rămânem la ziua de 13 octombrie, însă schimbăm anul cu 2002, atunci când trupa spaniolă Las Ketchup dădea lovitura cu The Ketchup Song, ASDH, care după ce obținea primul loc în topul vânzărilor din Regatul Unit, avea să cucerească și topurile din multe alte țări. În 2008, într-un mesaj video postat pe site-ul său, Ringo Starr le cerea fanilor să nu-i mai trimită scrisori și obiecte pe care el să le semneze, cere chiar să nu-i se mai trimită nici mail-uri. În 2016, la 13 octombrie, Bob Dylan câștiga premiul Nobel pentru literatură, fiindu-i răsplătită crearea unor noi expresii poetice în marea tradiție a cântecului american. Versurile sale sunt un punct de reper în cultura pop americană și mondială din ultimele 5 decenii, iar muzica s-a influențat generații întregi. Le ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Muzica ta.

0: Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Michael Bublé la Happy Hours la Radio Sud la 13:30. Primăria Municipiului Craiova a anunțat că pentru desfășurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Getafe, care va avea loc pe 15 octombrie pe stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum, astfel pe 15 octombrie, între orele 17:45 și 22:30, va fi restricționată circulația rutieră pe Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul 1 Mai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului, pe strada Ecaterina Teodoroiu, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bucovăț până la intersecția cu strada Câmpia Israz și pe aleea ce deservește accesul din strada Ecaterina Teodoroiu, dispusă pe latura de nord a stadionului Ion Oblemenco. De asemenea, tot poimâine, pe 15 octombrie, între orele 21:30 și 22:30, va fi restricționată circulația rutieră și pe Bulevardul Știrbei Bodă, de la intersecția cu Calea Unirii până la intersecția cu Bulevardul 1 Mai, pe sensul de mers către strada Râului, pe strada Gheorghe Bibescu, de la intersecția cu strada Madonna Dudu până la intersecția cu Bulevardul Știrbei Bodă și pe strada Câmpiei Sraz, de la intersecția cu strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu Bulevardul Știrbei Bodă. Traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente, iar pe timpul desfășurării partidei de fotbal, circulația vehiculelor și pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal. Accesul în zona restricționată va fi însă permis pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară și pentru autoturismele care dețin un tichet de acces valabil, pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, pentru vehiculele care transportă persoanele cu dizabilități și pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite această partidă. Așadar, mâine seară va fi un meci important. Cu siguranță stadionul va fi plin de suporterii științei. 13:32, la 6:30 de oră la Happy Hours. Vă propun să ascultăm Bob Marley. Imediat avem și Dance With Me Tonight, iar pe final Eros Ramazzotti. Perfetto.
1: Adios. Enjoy good music.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice întrânșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Eros Ramazzotti și această voce italiană perfectă, un timbru foarte ușor de recunoscut. 13:53, procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează astăzi percheziții într-un dosar în care sunt vizați polițiști din cadrul Serviciului Public Comunitar, regim permise și conducere și înmatriculare a vehiculelor ILPOP, dar și angajații școlilor de șoferi, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA remis către Agerpres, în baza autorizațiilor remise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 15 localități din București și județul Ilfov, fiind vizat sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice. Sursa judiciară precizează că instituția publică la care se face referire în comunicat ar fi Serviciul de Permise și Înmatriculări Ilfov. În altă ordine de idei, continuă să fie vreme închisă la Craiova, plouă în continuare, 12 grade Celsius la această oră, maxima de astăzi nu va depăși această valoare de 12 grade, minima nopții următoare undeva la 10 grade. Mâine cerul se va degaja și va fi și soare la un moment dat, iar mercurul din termometre va urca până la 17 grade Celsius la Craiova. Mai puțin de 6 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours de astăzi. Până la fix, ascultăm Olivia Dean și Marc Anthony vine cu I Need You.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cel criminalistic al secției 6, Poliție Craiova și Biroului Rutier Craiova au acționat astăzi în sistem integrat în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, au informat reprezentanții IPJ Dolj. Au fost desfășurate activități informative pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, traficului de droguri și infracționalității în mediul școlar. Temele abordate astăzi de către polițiști au vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, creșterea gradului de conștientizare a riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește traficul și consumul de substanțe psihoactive, precum și informarea și educarea pentru prevenirea comportamentelor de risc de tipul bullying și absenteismului în unitățile de învățământ. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate au fost verificate și societăți comerciale din apropierea unităților de învățământ. Astfel de acțiuni vor fi continuate de către polițiști pentru un mediu educațional sigur, dar și pentru prevenirea oricăror evenimente negative în care să fie implicați elevii, au mai transmis reprezentanții IPJ Dolj. 14 și 13 minute, am intrat în ultima oră de Happy Hours de astăzi la Radio Sud, oră în care ascultăm Robbie Williams și Laura Pausini, imediat vine și Leonard Cohen cu In My Secret Life, iar la 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală, și vă întâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație

0: Standard, dominat pe Billboard, timp de 3 săptămâni cu I Just Called to Say I Love You, un hit care a avut succes și în Marea Britanie. Iar în 1987, Sting lansa Nothing Like the Sun, cel de-al doilea său album solo. Rămânem la ziua de 13 octombrie, însă schimbăm anul cu 2002, atunci când trupa spaniolă Las Ketchup dădea lovitura cu The Ketchup Song, a SDH, care după ce obținea primul loc în topul vânzărilor din Regatul Unit, avea să cucerească și topurile din multe alte țări. În 2008, într-un mesaj video postat pe site-ul său, Ringo Starr le cerea fanilor să nu-i mai trimită scrisori și obiecte pe care el să le semneze, cere chiar să nu-i se mai trimită nici mail-uri. În 2016, la 13 octombrie, Bob Dylan câștiga premiul Nobel pentru literatură, fiindu-i răsplătită crearea unor noi expresii poetice în marea tradiție a cântecului american. Versurile sale sunt un punct de reper în cultura pop americană și mondială din ultimele 5 decenii, iar muzica s-a influențat generații întregi. Le ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Muzica ta.

0: elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.
1: Oh boy!

Michael Bublé la Happy Hours la Radio Sud la 13:30. Primăria Municipiului Craiova a anunțat că pentru desfășurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Getafe, care va avea loc pe 15 octombrie pe stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum, astfel pe 15 octombrie, între orele 17:45 și 22:30, va fi restricționată circulația rutieră pe Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul 1 Mai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului, pe strada Ecaterina Teodoroiu, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bucovăț până la intersecția cu strada Câmpia Israz și pe aleea ce deservește accesul din strada Ecaterina Teodoroiu, dispusă pe latura de nord a stadionului Ion Oblemenco. De asemenea, tot poimâine, pe 15 octombrie, între orele 21:30 și 22:30, va fi restricționată circulația rutieră și pe Bulevardul Știrbei Bodă de la intersecția cu

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic,

0: Dance. Feel the beat only on Radio Radio Show. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cel criminalistic al secției 6, Poliție Craiova și Biroului Rutier Craiova au acționat astăzi în sistem integrat în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, au informat reprezentanții IPJ Dolj. Au fost desfășurate activități informative pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, traficului de droguri și infracționalității în mediul școlar. Temele abordate astăzi de către polițiști au vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, creșterea gradului de conștientizare a riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește traficul și consumul de substanțe psihoactive, precum și informarea și educarea pentru prevenirea comportamentelor de risc de tipul bullying și absenteismului în unitățile de învățământ. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate au fost verificate și societăți comerciale din apropierea unităților de învățământ. Astfel de acțiuni vor fi continuate de către polițiști pentru un mediu educațional sigur, dar și pentru prevenirea oricăror evenimente negative în care să fie implicați elevii, au mai transmis reprezentanții IPJ Dolj. 14 și 13 minute, am intrat în ultima oră de Happy Hours de astăzi la Radio Sud, oră în care ascultăm Robbie Williams și Laura Pausini, imediat vine și Leonard Cohen cu In My Secret Life, iar la 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și

Ramazzotti și această voce italiană perfectă, un timbru foarte ușor de recunoscut. 13 și 53 de minute, procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează astăzi percheziții într-un dosar în care sunt vizați polițiști din cadrul Serviciului Public Comunitar, regim permise și conducere și înmatriculare a vehiculelor Ilpop, dar și angajații școlilor de șoferi, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA remis către Agerpres, în baza autorizațiilor remise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 15 localități din București și județul Ilfov, fiind vizat sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice. Sursa judiciară precizează că instituția publică la care se face referire în comunicat ar fi Serviciul de Permise și Înmatriculări Ilfov. În altă ordine de idei, continuă să fie vreme închisă la Craiova, plouă în continuare, 12 grade Celsius la această oră, maxima de astăzi nu va depăși această valoare de 12 grade, minima nopții următoare undeva la 10 grade. Mâine cerul se va degaja și va fi și soare la un moment dat, iar mercurul din termometre va urca până la 17 grade Celsius la Craiova. Mai puțin de 6 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours de astăzi. Până la fix, ascultăm Olivia Dean și Marc Anthony vine cu I Need You.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: We don't wanna hear you say nigga no more.
1: Stop. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 8-1.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături.

0: că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio, Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit la noi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Ocean. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radio Sud.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Și lângă tine mereu.
3: Muzica ta.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mama Mu și căsuța din copac, de Thomas Wieslander. Mama Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând, cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi. În clipul următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. Când vine cioara, trebuie să-i arăt și ei numai decât, spuse ea. Și o să se mai bucure. Ful, ful, buf! Cioara ateriză chiar în clipa următoare. Bună cioară, spuse mama Mu. Ai venit? Salut, mama Mu, spuse cioara. Hai să-ți arăt ceva, spuse mama Mu. Așa că se îndreptă spre copacii din spatele grajdului.
3: Ei, am văzut deja tot ce e de văzut, spuse cioara. Aproape tot.
1: Acum, ce mai vrei să-mi arăți?
3: Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse mama Mu. Hai să vezi. Uite, strigă mama Mu și se uită în sus. Aici!
1: Aici? Întrebă cioara și se uită în jos.
3: Doar nu să-mi arăți un copac. Auzi, să știi că am treabă. Nu am timp de balivernele tale.
1: Hai, uită-te odată, cioară. Nu vezi copacul ăla? Uite ce au făcut copiii.
3: Ce? Spuse cioara. Ce-i aia? O grămadă de scânduri. Au urcat copiii o grămadă de scânduri în copac?
1: E o căsuță, cioară.
3: Chestia aia e o căsuță?
1: Da, spuse mama Mu.
3: Vezi ce talentați sunt copiii? Au tăiat scândurile cu fierăstrăul și au bătut cuie și gata căsuța.
1: Ce drăguță e!
3: Mie mi se pare urâtă rău, spuse cioara. Dar...
1: strigă cioara.
3: Uite că pleacă! Acum, când e căsuța gata, de ce pleacă? Alo!
1: Poate că vor să ajungă acasă? Spuse mama Mu.
3: Acasă?
1: Se miră cioara.
3: De ce să plece acasă când tocmai au terminat căsuța? N-ar trebui să stea în ea? O căsuță o faci ca să o folosești, nu? Nu o construiești de dragul construitului.
1: Vreau să construiesc și eu o căsuță în copac, spuse mama Mu. Cioara crezu că ne-a auzit bine.
3: O căsuță? Întrebă cioara.
1: Spuse văcuța.
3: Exact. O căsuță în copacul ăla.
1: În copacul ăla? Exclamă cioara.
3: Nu.
1: Apoi îi vorbi foarte lent și răspicat.
3: Tu ești vacă, mama Mu.
1: Repete după mine.
3: Sunt vacă.
1: Vacile nu se cațără în copaci și nu construiesc căsuțe.
3: Repete tot ce am spus.
1: Ba,
3: eu vreau să construiesc căsuța mea.
1: Cioara îi vorbi și mai clar, apăsând pe fiecare silabă.
3: Nu. Ciulește urechile și repetă după mine. Vacile nu construiesc căsuțe.
1: Repetă după mine.
3: Mă duc după un ciocan și niște cuie, spuse mama Mu.
1: Dar cum vrei să faci rost de scânduri?
3: Strigă cioara după ea.
1: Păi, au mai rămas câteva nefolosite de copii, spuse mama Mu.
3: Dar ăla ce mai e?
1: Strigă cioara.
3: Un ciocan, cioară. Ai nevoie de un ciocan când...
1: Dar tu ești vacă. Vacile n-au treabă cu ciocanul.
3: Ba da, dacă vor să facă o căsuță, au.
1: Cioara își astupă urechile și spuse: dar vacile nu fac așa ceva.
3: Nu-i așa?
1: Ei bine, cuiul lovești drept în mijloc, spuse mama Mu.
4: Stai!
1: Țipăcioara.
4: Tu n-ai nici măcar mâini, n-ai decât patru picioare, nici să ții ciocanul nu ești în stare.
1: Cioara își acoperi ochii.
4: Ba uite că poate,
1: mai spuse ea încet. Mama Mu bătea cuiele de zor și părea foarte fericită.
4: O apucase chiar și cântatul. Cum să bați un cui fără să-l îndoi? Șap, jap, dă-i chiar în cap, fă mare tărăboi.
1: Apoi privi peste umăr și încercă să vadă exact unde bătuse cuiul.
4: Of, nu mai pot să mă uit la tine,
1: spuse Cioara.
4: Sunt alergică la vacile care umblă cu cuie. Îmi ies bube roșii pe tot corpul. M-am îmbolnăvit. Gata, mă duc acasă.
1: Spam!
4: Aoleu, spuse mama Mu.
1: Cioara se învioră dintr-o dată.
4: Ai îndoit cuiul,
1: strigă ea și arătă cu aripa. Mama Mu mai bătu de câteva ori cu ciocanul.
4: Aolică,
1: spuse ea din nou.
4: Ai mai îndoit unul,
1: strigă Cioara.
4: Nu vezi că le îndoi pe toate? Mama Mu, jap, jap, dă-i chiar în cap. Nu mai știi?
1: Da, știu, spuse mama Mu.
4: Dar dacă ții ciocanul cu coada, nu-l vezi foarte bine. Coada e în spate. Uneori se întâmplă să mai ratezi cuiul.
1: Cuiul? Cârli Cioara.
4: Care cui? Că nici scândura n-o nimerești.
1: Stai așa, mama Mu, n-ai voie să ții fierăstrăul cu coada, țipă Cioara.
4: Păi, Mu,
1: Cioară, spuse mama Mu și continuă să taie scândura cu fierăstrăul.
4: Dacă ai coadă, poți să ții chiar și un fierăstrău.
1: Dar nu toți au coadă.
4: Și dacă n-ai coadă, e greu să ții ceva cu ea.
1: Cu coada vreau să zic.
4: Dar tu nu vezi că nu tai drept?
1: Nu, Cioară,
4: nu contează.
1: Cra! Dacă nu tai drept, nu iese bine.
4: Poți să tai în mai multe feluri.
1: Nu-i adevărat, strigă Cioara.
4: Ori tai drept, ori nu mai tai deloc. Drept e drept și strâmb e strâmb.
1: Mama Mu mai avea puțin și termina, dar ultima bucată era cam greu de tăiat.
4: Atunci mama Mu lovi ușor scândura cu copita și...
1: ce să vezi? Scândura se desprinse și căzu.
4: Da!
1: Se bucură mama Mu.
4: Am reușit! Am terminat căsuța,
1: spuse mama Mu.
4: Dar, cra,
1: spuse Cioara.
4: Care căsuță?
1: Șandramaua asta?
4: Acum o să cobor,
1: spuse mama Mu veselă.
4: Cobori? De ce să cobori? N-ar fi mai bine să stai în ea dacă tot ai terminat-o?
1: Să te muți în ea,
4: să te joci în ea,
1: să-ți bei cafeaua acolo.
4: N-ai voie să construiești o căsuță într-un copac, să o abandonezi și apoi să faci alta în alt copac.
1: Îți dai seama cum ar fi dacă toți ar face așa?
4: S-ar umple pădurea de căsuțe.
1: Cum ar arăta?
4: Haios, poate,
1: spuse mama Mu.
4: Haios?
1: Strigă Cioara.
4: Mi se face rău.
1: De fiecare dată când o ciocănitoare ar începe să caute râne sub scoarță, s-ar trezi cu o căsuță în cap.
4: Ție asta ți se pare haios?
1: Păi, dacă toate căsuțele ar fi la fel de frumoase ca asta...
4: Frumoase?
1: Se răsti Cioara.
4: Adunătura asta de scânduri strâmbe? Habar nu ai tu cum ar trebui să arate o căsuță frumoasă.
1: Dar tu știi sigur, spuse calm mama Mu.
4: Știu.
1: Cra,
4: normal că știu. Hai să-ți arăt eu cum se construiește o căsuță în copac. Dar lasă-mă să-mi aduc uneltele speciale.
1: Și Cioara se apucă de meșterie. Aduse un ciocan, cuie, un fierăstrău și niște scânduri. Și șuruburi, șurubelnițe, o bormașină și un baros, o riglă și un metru, niște ace și surme, o mașină de cusut, o sticlă de suc și un termos, câteva sandvișuri, un binoclu și un drapel.
4: Se mișca foarte, foarte repede.
1: folosea aproape toate uneltele în același timp.
3: Cuiele se îndoiau și șuruburile se îndreptau. Măsura și cântărea fără odihnă. Și, într-un târziu, termină căsuța din copac.
1: Arată ca un cuib de ciori, spuse mama.
3: Gata, nu mai am nimic de făcut, spuse cioara.
1: Dar tocmai ce ai terminat o căsuță, cioară, spuse mama.
3: Vai, cât e de frumoasă!
1: Da, am terminat-o, gata, spuse cioara.
3: Și acum,
1: ce să fac?
3: Ce faci când termini o căsuță ca asta?
1: Păi, nu vrei să te muți în ea?
3: Nu vrei să intri măcar? Să arunci o privire?
1: Să intru?
3: Dar de ce să intru dacă am terminat-o?
1: De ce să arunc o privire?
3: Mai am și altceva de făcut, nu pot să mă uit la căsuțe toată ziua.
1: Hai pa, am plecat.
3: Ful, ful, ful. Cioara zbură către casă.
1: La revedere, cioară, spuse mama mu. Ce căsuță minunată ai făcut.
3: Dar cioara nu mai auzi.
1: Ajunsese deja în pădurea ciorilor.
3: Ce repede a terminat de construit casa cioara asta, spuse mama mu.
1: A bătut și câteva cuia în apodacei drept.
3: Dar nu contează dacă îndoi un cui sau două. Cumva tot îți iese de o căsuță. Dragi copii, de un doi, un cui sau două, cui pasă? Totul e să-ți iasă în copac ce-ai vrut. O casă. Nu renunțați la ce vă doriți, indiferent de ce vă zice ei în jur.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Ilie Murgulescu, fiul de țăran din Dolj, care a ajuns președinte al Academiei Române. Din timp în timp, apare în lumea noastră câte un tânăr cu o forță intelectuală remarcabilă. Unii provin din familii de învățători sau din familii de oameni cu carte. Alții vin dintr-un sat modest în care învățătorul sau preotul au fost oamenii cu cea mai multă carte, dar care s-au ocupat de educarea copiilor. I-au selectat pe cei cu potențial intelectual și i-au îndrumat spre școli înalte. Uneori, părinții acestor copii au înțeles repede că trebuie să facă eforturi financiare pentru a-l trimite pe copil la școli înalte. Alții, poate mai săraci, au avut nevoie de insistența învățătorului ca să-l suie pe copil în car și să-l ducă până în cel mai apropiat oraș pentru a-l înscrie la liceu. Știu multe istorii de acest fel. Pe unii dintre oamenii care au parcurs acest drum, i-am cunoscut. Pe alții nu i-am cunoscut personal, dar i-am urmărit în presa vremii mele. Unul dintre aceștia a pornit dintr-un sat modest din Dolj. A învățat la Craiova și la Cluj, a muncit la Timișoara, iar apoi a mers la București pentru a fi rector, pentru a fi ministru, pentru a deveni academician. Acest om s-a numit Ilie Murgulescu. Ilie Murgulescu s-a născut la data de 27 ianuarie 1902 în comuna Cornu, județul Dolj. După absolvirea școlii primare din comuna natală, urmează cursurile gimnaziului Frații Buzești și ale liceului Carol I din Craiova. Cu mai multe ocazii, Ilie Murgulescu a evocat cu recunoștință modul în care învățătorul din comună l-a convins pe tatăl său să-l trimite la Craiova pentru a-și continua studiile. A urmat, între 1922 și 1928, cursurile Facultății de Științe din cadrul Universității Românești Regele Ferdinand din Cluj. Această universitate fusese înființată la 12 mai 1919, imediat după Marea Unire, și s-a numit Universitatea Daciei Superioare, iar apoi, din 1 februarie 1920, s-a numit Universitatea Regele Ferdinand I. Din 1926, fiind încă student, și-a început activitatea didactică la Cluj, unde a funcționat până în 1945. Din 1945 a fost profesor la Institutul Politehnic din Timișoara, pe care îl va conduce în calitate de rector între 1947 și 1948. În noiembrie 1947 a fost numit, alături de alte cadre didactice din țară, în primul consiliu profesoral provizoriu al Facultății de Agronomie din Craiova. La întrunirile consiliului profesoral s-au definitivat planurile de învățământ, specializările și catedrele didactice ale Facultății de Agronomie din Craiova. Din 1949 este numit rector al Universității din București, funcție pe care o va ocupa până în 1950. A fost ministru al învățământului între 1953 și 1956 și al învățământului și culturii între 1960 și 1963. După obținerea în 1930 a titlului de doctor în chimie, efectuează un stagiu de cercetare între 1932 și 1933 la Universitatea din Leipzig. În laboratorul de fotochimie s-a documentat asupra metodelor optice aplicate în chimie și fotochimie. Cercetările științifice efectuate de profesorul Murgulescu în domeniul chimiei fizice au abordat teme legate de structura moleculară și spectroscopie, cinetică chimică, termodinamică chimică, electrochimie, radiochimie, chimie anorganică și analitică. A efectuat, de asemenea, cercetări în domeniul cineticii chimice. Combinația formațiile complexe ale tiosulfaților de argint și cupru în prezența cationilor de sodiu, potasiu și amoniu. În domeniul chimiei analitice, Ilie Murgulescu a stabilit noi metode pentru determinarea mercurului. A fost primul care a utilizat acidul ortoclorbenzoic în alcalimetrie și acidimetrie. A stabilit noi metode conductometrice pentru titrarea molibdaților și wolframaților, utilizând azotatul de argint, precum și a ionilor complexi cianici ai fierului, aducând contribuții la teoria proceselor de precipitare în analiza fizico-chimică. A avut contribuții în domeniul reacțiilor redox, a descompunerii termice a metanului. A inventat procedeul de polimerizare a acrilonitrilului. Pentru activitatea sa științifică a fost distins cu medalia de aur a celui de al 39-lea Congres Internațional de Industrie Chimică în 1970. Profesorul Murgulescu a fost ales membru al Academiei Române în 1948, recunoscându-se astfel valoarea lucrărilor sale științifice. A fost ales vicepreședinte între 1959 și 1963 și președinte al Academiei Române între 1963 și 1966. A contribuit, prin personalitatea sa, la reîncadrarea unor mari personalități în învățământul universitar. Este vorba de George Călinescu, Tudor Vianu, Ion Zanfirescu, Constantin Papastate și de mulți alții. Iată ce spunea într-un interviu Nicolae Șerban Tanașoca, istoric român. Citez. Era ultima mare purificare a studențimii, cea din 1959, când foarte mulți tineri cu origine zisă nesănătoasă au fost exmatriculați. Am tot făcut memorii fără răspuns la autorități, până ce în primăvara anului 1960 a venit în fruntea Ministerului Învățământului Ilie Murgulescu. Și acest nou ministru ne-a reînmatriculat aproape pe toți. Ilie Murgulescu era socotit pe vremea aceea un nou spiru haret. Am încheiat citatul. A avut un rol important în înființarea la Craiova a Centrului de Studii Socio-Umane al Academiei Române, a editurii Scrisul Românesc și al revistei Ramuri. Începând cu anul 1977, a fost marginalizat de mai mari vreme pentru că s-a opus ca Institutul de Chimie Fizică să nu mai fie coordonat de Academia Română. Spre bucuria lui Ilie Murgulescu, în 1990, acest institut a revenit în cadrul Academiei. Soția sa, Elena Murgulescu, a fost profesoară de matematică la Politehnica din București, autoare a mai multor cărți de specialitate, printre care Geometria analitică și diferențială, publicată de Editura didactică și pedagogică în 1965. Ca recunoaștere a realizărilor sale ca profesor și cercetător, Academia Română a decis ca Institutul de Chimie Fizică din București să poarte numele Ilie Murgulescu, iar Universitatea din București a numit sala de curs în care a predat chimia fizică timp de 23 de ani amfiteatrul academician Ilie Murgulescu. Un liceu din Craiova poartă numele Ilie Murgulescu. S-a stins din viață la data de 28 octombrie 1991 în București. Ca să aveți o imagine concretă despre personalitatea evocată azi, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să încercați să descoperiți satul Cornu, în care s-a născut Ilie Murgulescu. Porniți din fața Facultății de Agronomie, unde, în 1947, Ilie Murgulescu a venit de mai multe ori. Virați la stânga, pe strada Brestei, până la intersecția cu strada Maria Tănase. Mergeți tot înainte și, după mai puțin de 500 de metri, ajungeți la Liceul de Industrie Alimentară, care poartă numele Ilie Murgulescu. La intersecția cu strada Râului, schimbată radical de curând, virați la stânga, pe strada Râului, până la intersecția cu strada Bucovăț, unde virați la dreapta. De aici urmați drumul spre cetate, un drum cu sâișuri urmate de coborâșuri, curbe și serpentine. După o jumătate de oră, ajungeți în comuna Vârtop, unde virați la dreapta spre Orodel și Cornu, satul în care s-a născut Ilie Murgulescu, personalitatea despre care v-am povestit în această seară.

Radio, South 97.4 FM. Your station.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mama Mu și căsuța din copac, de Thomas Wieslander. Mama Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând, cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi. În clipa următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. Când vine cioara, trebuie să-i arăt și numai decât, spuse ea. Ce o să se mai bucure? Fâl, fâl, buf! Cioara ateriză chiar în clipa următoare. Bună cioară, spuse mama Mu. Ai venit? Salut, mama Mu, spuse cioara. Hai să-ți arăt ceva, spuse mama Mu. Așa că se îndreptă spre copacii din spatele grajdului.
4: Ei, am văzut deja tot ce e de văzut, spuse cioara. Aproape tot.
1: Acum, ce mai vrei să-mi arăți?
4: Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse mama Mu. Hai să vezi. Uite, strigă mama Mu și se uită în sus. Aici! Aici? Întrebă cioara și se uită în jos. Doar nu să-mi arăți un copac. Auzi, să știi că am treabă. Nu am timp de balivernele tale.
1: Hai, uită-te odată, cioară. Nu vezi copacul ăla? Uite ce au făcut copiii.
4: Ce? Spuse cioara. Ce-i aia? O grămadă de scânduri. Au urcat copiii o grămadă de scânduri în copac?
1: E o căsuță, cioară.
4: Chestia aia e o căsuță?
1: Da, spuse mama Mu.
4: Vezi ce talentați sunt copiii? Au tăiat scândurile cu fierăstrăul și au bătut cuie și gata căsuța.
1: Ce drăguță e!
4: Mie mi se pare urâtă rău, spuse cioara. Dar...
1: Cra!
4: Strigă cioara. Uite că pleacă! Acum, când e căsuța gata, de ce pleacă?
1: Alo!
4: Poate că vor să ajungă acasă? Spuse mama Mu. Acasă? Se miră cioara. De ce să plece acasă când tocmai au terminat căsuța? N-ar trebui să stea în ea? O căsuță o faci ca să o folosești, nu? Nu o construiești de dragul construitului.
1: Vreau să construiesc și eu o căsuță în copac, spuse mama Mu.
4: Cioara crezu că ne-a auzit bine. O căsuță? Întrebă cioara. Spuse văcuța. Exact. O căsuță în copacul ăla. În copacul ăla? Exclamă cioara. Nu. Apoi îi vorbi foarte lent și răspicat. Tu ești vacă, mama Mu. Repete după mine. Sunt vacă. Vacile nu se cațără în copaci și nu construiesc căsuțe. Repetă tot ce am spus. Ba, eu vreau să construiesc căsuța mea. Cioara îi vorbi și mai clar, apăsând pe fiecare silabă. Nu. Ciulește urechile și repetă după mine. Vacile nu construiesc căsuțe. Repetă după mine. Mă duc după un ciocan și niște cuie, spuse mama Mu.
1: Dar cum vrei să faci rost de scânduri?
4: Strigă cioara după ea.
1: Păi, au mai rămas câteva nefolosite de copii, spuse mama Mu.
4: Dar ăla ce mai e? Strigă cioara.
1: Un ciocan, cioară. Ai nevoie de un ciocan când...
4: Dar tu ești vacă. Vacile n-au treabă cu ciocanul.
1: Ba da, dacă vor să facă o căsuță, au.
4: Cioara își astupă urechile și spuse:
1: dar vacile nu fac așa ceva.
4: Nu-i așa?
1: Ei bine,
4: Cuiul îl lovești drept în mijloc, spuse mama mu.
3: Stai!
4: Țipăcioara.
3: Tu n-ai nici măcar mâini, n-ai decât 4 picioare, nici să ții ciocanul nu ești în stare.
4: Cioara își acoperi ochii.
3: Ba uite că poate, mai spuse ea încet.
4: Mama mu bătea cuiele de zor și părea foarte fericită.
3: O apucase chiar și cântatul. Cum să bați un cui fără să-l îndoi? Șap, jap, dă-i chiar în cap, fă mare tărăboi.
4: Apoi privi peste umăr și încercă să vadă exact unde bătuse cuiul.
3: Of, nu mai pot să mă uit la tine,
4: spuse cioara.
3: Sunt alergică la vacile care umblă cu cuie. Îmi ies bube roșii pe tot corpul. M-am îmbolnăvit. Gata, mă duc acasă.
4: Spam!
3: Aoleu,
4: spuse mama mu. Cioara se învioră dintr-o dată.
3: Ai înduit cuiul,
4: strigă ea și arătă cu aripa.
3: Mama mu m-a bătut de câteva ori cu ciocanul. Aolică,
4: spuse ea din nou.
3: Ai mai îndoit unul,
4: strigă cioara.
3: Nu vezi că le îndoi pe toate? Mama mu, jap, jap, dă-i chiar în cap. Nu mai știi?
4: Da, știu, spuse mama mu.
3: Dar dacă ții ciocanul cu coada, nu-l vezi foarte bine. Poate e în spate. Uneori se întâmplă să mai ratezi cuiul.
4: Cuiul? Cârâi cioara.
3: Care cui? Că nici scândura n-o nimerești.
4: Stai așa, mama mu, n-ai voie să ții fierăstrăul cu coada,
3: țipă cioara.
4: Păi, cioară, spuse mama mu și continuă să taie scândura cu fierăstrăul.
3: Dacă ai coadă, poți să ții chiar și un fierăstrău.
4: Dar nu toți au coadă.
3: Și dacă n-ai coadă, e greu să ții ceva cu ea. Cu coada, vreau să zic.
4: Dar tu nu vezi că nu tai drept?
3: Nu, cioară, nu contează.
4: Cra!
3: Dacă nu tai drept, nu iese bine. Poți să tai în mai multe feluri.
4: Nu e adevărat, strigă cioara.
3: Ori tai drept, ori nu mai tai deloc. Drept e drept și strâmb e strâmb.
4: Mama mu mai avea puțin și termina, dar ultima bucată era cam greu de tăiat.
3: Atunci mama mu lovi ușor scândura cu copita și...
4: ce să vezi? Scândura se desprinse și căzu.
3: Da!
4: Se bucură mama mu.
3: Am reușit! Am terminat căsuța,
4: spuse mama mu.
3: Dar, cra,
4: spuse cioara.
3: Care căsuță?
4: Șandramaua asta?
3: Acum o să cobor,
4: spuse mama mu veselă.
3: Cobori? De ce să cobori? N-ar fi mai bine să stai în ea dacă tot ai terminat-o?
4: Să te muți în ea, să te joci în ea, să-ți bei cafeaua acolo.
3: N-ai voie să construiești o căsuță într-un copac? Să o abandonezi și apoi să faci alta în alt copac.
4: Îți dai seama cum ar fi dacă toți ar face așa?
3: S-ar umple pădurea de căsuțe.
4: Cum ar arăta?
3: Haios, poate,
4: spuse mama mu.
3: Haios?
4: Trigăcioara.
3: Mi se face rău.
4: De fiecare dată când o ciocănitoare ar începe să caute râne sub scoarță,
3: s-ar trezi cu o căsuță în cap.
4: Ție asta ți se pare haios?
3: Păi, dacă toate căsuțele ar fi la fel de frumoase ca asta...
4: Frumoase?
3: Se răsticioara.
4: Adunătura asta de scânduri strâmbe?
3: Habar nu ai tu cum ar trebui să arate o căsuță frumoasă.
4: Dar tu știi sigur, spuse calm mama mu.
3: Știu.
4: Cra,
3: normal că știu.
4: Hai să-ți arăt eu cum se construiește o căsuță în copac.
3: Dar lasă-mă să-mi aduc uneltele speciale.
4: Și cioara se apucă de meșterie. Aduse un ciocan, cuie, un fierăstrău și niște scânduri. Și șuruburi, șurubelnițe, o bormașină și un baros, o riglă și un metru, niște ace și surme, o mașină de cusut, o sticlă de suc și un termos, câteva sandvișuri, un binoclu și un drapel.
3: se mișca foarte, foarte repede. Folosea aproape toate uneltele în același timp. Cuiele se îndoiau și șuruburile se îndreptau. Măsura și cântărea fără odihnă. Și, într-un târziu, termină căsuța din copac. Arată ca un cuib de ciori, spuse mama. Gata, nu mai am nimic de făcut, spuse cioara. Dar tocmai ce ai terminat o căsuță, cioară, spuse mama. Vai, cât e de frumoasă! Da, am terminat-o, gata, spuse cioara. Și acum, ce să fac? Ce faci când termini o căsuță ca asta? Păi, nu vrei să te muți în ea? Nu vrei să intri măcar? Să arunci o privire? Să intru? Dar de ce să intru dacă am terminat-o? De ce să arunc o privire? Mai am și altceva de făcut. Nu pot să mă uit la căsuțe toată ziua. Hai pa, am plecat. Ful, ful, ful. Cioara zbură către casă. La revedere, cioară, spuse mama mu. Ce căsuță minunată ai făcut! Dar cioara nu mai auzi. Ajunsese deja în pădurea ciorilor. Ce repede a terminat de construit casa cioara asta, spuse mama mu. Au bătut și câteva cuia în apoda cei drept. Dar nu contează dacă îndoi un cui sau două. Cumva tot îți iese de o căsuță. Dragi copii, de un doi, un cui sau două, cui pasă? Totul e să-ți iasă în copac ce ai vrut. O casă. Nu renunțați la ce vă doriți, indiferent de ce vă zic cei din jur. Noapte bună, copii!